0: Sweet Child of Mine.
1: Det var Sweet Child of Mine. Bra start. Låt nummer to kommer her.
0: Don't you want me?
1: Ja, visst. Human League, Don't You Want Me. Två låter I box. Klockan visar 21 sekunder igen. Här är låt nummer tre.
0: Yeah. You're my fire?
1: Nej, inte den. You
0: are. Oh, ja.
1: 10 sekunder. My fire,
0: the one. Kan jag se pass?
1: Nej, du kan inte det. Nu tror jag kanske den synger det snart.
0: Ja.
1: Och kom igen. Nej. Tiden ut där då.
0: Jag är så dålig på titlar. Jag blev det på artista.
1: Det var en Backstreet Boys låt.
0: Det var det.
1: Men vi ska ikke avsløre hva låta heter, for den sammen med de to første som du allerede har tatt, går videre til neste runde om en time. Og da grunnet, det bare å melde seg på flere ganger, så får du revansj og flere muligheter.
0: Takk.
1: Og har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen, så meld deg på nå. Skriv Norge I en sms og send til nummer 2033.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Det er full prat om favorittrestauranter I Morgenklubben I dag, siden det var så mange stjerner som kom til Norge av Michelin-stjerner.
3: Ja.
2: I hvert fall tre nye, og så har vi jo en drøss fra før. Nå snakker vi om favorittrestauranter generelt, og Jan fra Drøbak, god morgen til deg.
4: God morgen, god morgen.
2: God morgen. Ja, hva vil du trekke frem av restauranten du da?
4: Jeg har en favorittrestaurant som min yngste sønn Victor tipset oss om, som heter Varemottaket I Bjørvika I Oslo.
3: Åja,
2: Varemottaket,
3: hva slags mat de?
4: Nei, så det, jeg mener at de griller all sin mat, og så ligger det helt I tilknytning til Annis pølsemakeri, så når de da har slaktet eller kuttet opp sine ting og tang, så bruker de det som blir på en måte til overs.
3: Åja.
4: Det sånn litt bærekraftig tillegg, og så det bare kult, altså jeg litt eldre jeg da, men min sønn da, som I 20-årene, han digger litt sånn høy musikk og litt støy og litt sånn...
2: støy og bråk.
3: litt støy og bråk.
4: Men jeg digger det jeg også.
2: Ja, jeg ser bilder fra restauranten, der har jeg ikke vært og spist, men Annis pølsemakeri, det kjenner man jo til, så det hørtes ut som en bra kombo da.
4: Ja, ikke sant? Ja. Ja, nej, jag kan verkligen anbefala. Så jag tror inte det har så förfärligt många bord.
2: Nej.
4: Men så det är helt enkelt att få bord där. Men det är vår sån go-to-restaurang där vi ska ta ut yngste sönnen på middag I Oslo.
3: Så hyggligt.
2: Ja, väldigt bra. Vi noterar oss den där Per, och så, nej, Jan menar jag, och så må du ha en fin dag vidare. Ha det godt, Jan.
4: Ja, takk.
2: Ha det.
4: Takk like mange.
3: Ha det.
4: Hei, hei.
2: Sur I alle som ringer oss, men det veldig koselig. Fortsett å gjøre det. Din favorittrestaurant, ring oss 08282.
5: 08282.
2: Og gjerne rundt omkring I hele landet, nord, øst og sør og vest.

0: Okay, velkommen til på innsiden av psykohoder.
1: Velkommen til på innsiden av psykohoder. Mm. I dag skal vi inn i et miljø som litt annerledes enn det vi pleier å prate om.
0: Ja, ganske sånn der, sett det tilbake til min tid.
1: Ja.
0: Vi kommer dit etter hvert.
1: Vi kommer dit etter hvert.
0: Mm.
1: Men vi skal starte med at familien hans flytter til Bagdad.
0: Mm.
1: Da Viknes var 6 år, at han måtte gå på en irakisk skole fordi det ikke var ledige plasser på den engelske. Og han sier at dette første gang han blir bevisst på rasespørsmål. Her skal han jo også ha blitt utsatt for fysisk avstraffelse.
0: Som jo en vanlig metode i den type skole.
1: Ja.
0: De jo mye mer fysisk i opplæringen sin i muslimske skoler enn det vi
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det jo interessant at han senere utvikler et så sterkt muslimhat som han gjør.
0: Mm.
1: Med tanke på at, at han har denne starten på livet da, her.
0: Han jo 6 år.
1: Ja.
0: Jeg mener, jeg så et eller annet hvor han fortalte litt selv om hvordan det var. Og han forteller om den tida som om han husker ting veldig, veldig godt.
1: Ja.
0: At det står veldig klart foran, og at det har vært med å forme veldig mye av han.
1: Ja.
0: De opplevelsene han hadde der.
1: Ja.
0: Og du vet, hvis du 6 år og begynner på en skole, og ikke har noen skoleerfaringer før, og så sitter du på en pult, og så blir det brukt sånn som vi brukte før i tida, sånne staver som smekker over hendene dine, og du kan få en ørefik hvis du bråker og ikke hører etter, for eksempel, så nok det ganske traumatisk.
1: Ja.
0: Og at det kan forme hvordan du tenker knyttet til en sånn type samfunn. Da.
1: Ja.
0: Men jeg har en idé om at ikke de var der så lenge.
1: Nei.
0: At han ikke, at han har ikke vokst opp i det samfunnet.
1: Nei, det har han ikke.
0: Nei. Så noe av det han sier knyttet til det, altså den påvirkningen som han påstår at han har, ja, den blir litt spesiell. For det ikke der han på en måte har hatt de viktigste årene i oppveksten sin.
1: Ikke det helt tatt.
0: Nei.
1: Men det kommer vel an på hvor stor hendelsen er.
0: Og hvor traumatisk det er, altså det ja, han på en måte har opplevd, selvfølgelig.
1: Altså jeg skal uten sammenligning, men vi bodde i Afrika i 5 måneder, når jeg var 8 år.
0: Mm.
1: Jeg husker veldig mye av det veldig godt.
0: Ja, ja. Og han husker jo helt sikkert skoletida si.
1: Ja.
0: Siden han gikk derfra, han var 6 til han var 7-8 år.
1: Ja.
0: Og hvis det da var gjentagende fysiske avstraffelser, og hvis det var en fryktkultur på den skolen,
1: ja,
0: og at du var dominert av en lærer som overhovedet ikke behandlet deg pent, det klart at det sitter igjen.
1: Ja.
0: Jeg sier ikke det.
1: Nei.
0: Men det mest sannsynlig så skal ikke det være med å forme det jeg oppfatter jo han som ganske rasistisk.
1: Veldig ekstremt.
0: Ja, sånn at det mange andre ting i livet som kan påvirke hvordan du forholder deg til mennesker, etter at du 6-7-8 år.
1: Absolutt, og selv om han legger en del vekt på dette selv,
0: mm,
1: så må vi jo også si at mye av den infoen som finnes om barndommen hans,
0: mm,
1: den jo hentet fra bøker han selv har skrevet.
0: Ja.
1: Mm.
0: Da jo det kanskje en side av sannheten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og for å snakke om noe annet som jeg tror har påvirket synet hans på mennesker, så vil jeg snakke litt om faren hans.
0: Mm.
1: Faren, etter å da ha lagd datasystemer for Saddam Hussein,
0: ja,
1: han forlater jo familien ganske kort tid etter at familien har kommet hjem igjen, fra Irak. Så det ene jo, tror du det kan ha noe å gjøre med at han begynner å utagere? For han begynner jo å utagere ganske mye.
0: Altså hvis han forlater familien da, hvis de skiller seg ganske kort tid etterpå, så det jo to voksne mennesker som har vanskeligheter med å bo sammen antagelig.
1: Ja.
0: Og vi vet jo, og har jo snakket veldig mange ganger før om hvordan barn kan reagere på endringer i livet sitt. Altså noen deprimerte barn som går på skolen, de blir adferdsutagerende, men de egentlig deprimerte og triste, fordi at de ikke har noe spesielt bra hjemme.
1: Mm.
0: Så det kan jo være at den utageringen, eller det hans reaksjon på at mamma og pappa ikke bor sammen lenger.
1: Ja, for han jo tydeligvis i mange slåsskamper, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Og så skal det gå igjen for han at det aldri hans skyld.
0: Nei, men det er jo et element som går igjen i fra han liten og til faktisk per dags dato.
1: Ja.
0: Ja. Og det jo også ansvarsfraskrivelser og skylde på situasjoner.
1: Ja.
0: Det begynner jo tidlig, og det fortsetter jo.
1: Ja.
0: Så det vil jeg jo si kanskje er et begynnetegn og trekk på noe, som vi kanskje kommer til mot slutten.
1: Absolutt. Og apropos ting som påvirker holdninger. Faren hans skal jo også ha hatt et hakekors hjemme hos dem. Så det vel naturlig å tenke at noe av den ideologien kanskje kommer derfra.
0: Ja, og da må jeg jo kanskje si at da har han jo fått litt... vi får jo veldig mye informasjon hjemme. Vi får jo mye av holdningene våre hjemmefra. Det som blir snakket om rundt middagsbordet. Og i hans oppvekst. Så tenker jeg at familier var veldig opptatt av å sitte rundt middagsbordet som et samlingspunkt. Hvor det ble snakket om ting. Hvor det ble diskutert. Og dette her jo en, var det ikke en data, et eller annet dataingeniør eller sånt, denne pappaen var?
1: Jo.
0: Dette jo en familie som, som tydeligvis har med seg ganske gode evner og ferdigheter. Og som opptatt av samfunnet, opptatt av det som rundt. Så at de har sittet og snakket rundt middagsbordet, sånn som vi gjorde på 70-tallet, det vel ikke usannsynlig.
1: Nei.
0: Nei?
1: Han også veldig tidlig opptatt av rollespill. Det han for øvrig fortsatt. Altså, Varg Vikernes, selv om han har byttet navn, jo veldig aktiv på TikTok, under navnet Varg Vikernes.
0: Ja, så hvis, det går an å finne han.
1: Ja, så hvis noen har lyst til å second screen i denne podcasten, så det bare å gå inn og, se noen videoer, og så komme tilbake. men hva tror du det som trekker han mot det?
0: Spenning.
1: Ja, du tror det?
0: Ja.
1: Det virkelighetsflukt der også, ikke sant? Det minner jo, for meg i hvert fall da, så minner det jo litt om black metal, ikke sant? Du har på en måte en karakter som du går inn i og som tillater deg å utagere.
0: Ja, men det tillater deg også å være kreativ og fantasifull.
1: Absolutt.
0: Og det tillater deg å være sosial på en måte som du kanskje ikke klarer å være sosial ellers. Du kan løse problemer som du kanskje ellers ikke får muligheten til å løse, for eksempel.
1: Ja.
0: Det som i sin tid startet med Dungeons & Dragons i USA.
1: Yes.
0: Det var det startet med.
1: Yes.
0: Ja, det har jeg spilt.
1: Har du spilt Dungeons & Dragons?
0: Dungeons & Dragons i USA, gutten min, i 1985.
1: Er det sant? Dette helt på siden, men dette jo... Da, siden det sesongfinale, så må vi tillate det. Hva slags karakter da?
0: Ute i skaven aner ikke. Jeg vet ikke hva
1: du
0: jeg var med
1: Dungeons
0: på.
1: Du spilte Dungeons & Dragons ute i skaven?
0: Men jeg, det var ute i et sånt der...
1: Er du sikker på at du har spilt Dungeons & Dragons, eller har du live-action roleplayet?
0: Live-action roleplayet, antagelig, fordi vi var ute i skogen.
1: For du har ikke hatt terninger og sånn?
0: Nei, nei, nei, nei, vi var ute. Det var sånne kapper, og det var sverd, og det var sånn.
1: Det er live-action roleplay du har gjort.
0: Ja. Ja, og de kalte det for Dungeons & Dragons. Jeg hadde ikke anelse om hva det var for noe.
1: Ja, ikke sant? Men kanskje du har larpet Dungeons & Dragons?
0: Da? Det kan godt hende. Nå skjønte jeg ikke hva du sa. Ja, Jonas, det har jeg gjort.
1: Ja, du har det,
0: ja. Men jeg har nok ikke et gen som tilsier at jeg så veldig interessert i spill, så det ble med den ene gangen.
1: Ja,
0: ja.
1: Og du har aldri blitt trukket mot black metal?
0: Da er vi ikke black og ikke death. Jo, altså, ikke black og ikke death. Men jeg hadde absolutt en periode på midten av 80-tallet.
1: Ja. Du hadde det,
0: ja? Å, ja.
1: Ja, men for bra. Jeg har lyst til å prate litt om Zeitgeist, skjønner du?
0: Ja.
1: For det første, hvem tror du det som trekkes mot black metal?
0: Jeg tror jo det en sånn ungdoms... Det opprør. Altså litt sånn de som litt i opposisjon.
1: Nettopp.
0: Fordi at det veldig mye av det... Hvis du klarer å høre teksten da, det skal jo faen meg godt gjøre, så klarer å høre teksten på det her.
1: Ja.
0: Du må høre veldig godt dette, men det er mye faenskap, og det er mye opposisjon, og det er mye kritikk, det er mye samfunnskritikk i sånne type tekster.
1: Ja.
0: Og det jo folk som er ute etter å komme med en eller annen form for standpunkt som syns.
1: Ja.
0: Og da må man jo være litt ekstrem.
1: Absolutt.
0: Og ekstrem er vi jo i ungdomstiden vår. Ja. Vi prøver å finne oss selv. Så at noen trekker mot det, og noen trekker mot noe annet, det tenker jeg helt vanlig, at noen på den ene siden, og noen på den andre siden.
1: Ja.
0: Så ikke noe uvanlig at man begynner å eksperimentere litt, og prøve å finne ut av ting.
1: Det en dokumentar på NRK som fantastisk, som heter Helvete, som handler om starten, da. Til mayhem og black metal og sånn.
0: Mm.
1: Og de beskriver det som et behov for å utagere.
0: Ja.
1: Så musikken den skal sjokkere, og være så jævlig og hardcore som mulig.
0: Ja.
1: Og det derfor du ikke hører hva de synger, det jo hele poenget.
0: Mm.
1: det en inspelning där hvor det kommer en fyr och bara skriker.
0: Det brer jo.
1: Och han skriker inte ordet, han bara dödsyl och de andra är dödsimponerade, ikke sant? Att det är möjligt att ha så extrem vokal
0: liksom. Stemme. Ja. Ja, stämmen är så bra.
1: Och det vi har alltså det ska vara blod på scenen. Mm. Han ene kutter sig på scenen under
0: instruktion som begynte med detta, vet du.
1: Ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Och det är ett uppror mot något kedlig, kristent och socialdemokratiskt medelmåde.
0: Men jeg synes også Osborn var verre enn disse her gutta her, altså.
1: Du synes det?
0: Ja, han spiste jo huet av sånne fugler og kyllinger og diverse sånne greier på scenen og sånn.
1: Det sant, men du vet at Øystein Aarseth, som personen som blir drept her,
0: ja.
1: Han var jo med å starte bandet som heter Mayhem, ikke sant? Og på en av albumcoverene til Mayhem, så har han jo funnet den tidligere vokalisten i Mayhem som har skutt seg selv, og tar da bilder av seg selv, eller av like. Och det blir albumcoveret i Mayhem.
0: Ikke sant?
1: Så det är ganska hardcore det grejen
0: här alltså. Det är hardcore och de skall chockera. Målet är ju att chockera.
1: Ja.
0: Eller att få någon satt ut av ja.
1: Men det här jag lurer på om Zeitgeist om du kanske kan känna dig lite igen. För det är en som säger du kan inte se för dig hur grått det var Norge på den tiden. Och så tänkte jag du har ju vuxit upp inte så långt från den tiden. Du har jo selv beskrevet å komme fra et litt lite sted, ikke sant? Litt sånn kristent, litt behov for å gjøre litt opprør.
0: Ja.
1: Det ligger kanskje litt i tiden.
0: Det ligger i kortet, og du ligger i kortet at jeg skal fortelle hva jeg gjorde på 80-tallet da, eller?
1: Veldig gjerne. Gjør det. Men også litt
0: i tiden. Det var jo mye, det var jo i tiden, og det var veldig sånne fraksjoner på hvor, hvem som var, kunne være mest dramatisk, eller hvordan du, altså hvis du var litt i opposisjon, så måtte du gjøre noe som syns da.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og det jo det de her gjør på slutten av 80-tallet, ikke sant? Altså han dreper jo i 90, var det 93? Og disse her startet jo på slutten av 80-tallet, og det jo akkurat den samme tida som jeg hadde på slutten av 80-tallet.
1: Ja.
0: Musikk var på den tida veldig, veldig betydningsfull.
1: Ja.
0: Og hvilket miljø du hørte til, musikken definerte det miljøet. Og det jo sånn med Mayhem og det death metal og black metal miljøet, det var på en måte en del av det.
1: Mm.
0: Og så hadde du puddelrocken, som på en måte var den andre.
1: Ja.
0: Og så hadde du de som på en måte var i det som heter heavy metal.
1: Ja.
0: For det jo noe som heter det også.
1: Ja.
0: Ja. Puddelrocken, det var jo Europe, ikke sant, når de kom.
1: Ja.
0: Og det jeg skal si, du husker vel det, Jonas, men det gjør du jo garantert ikke.
1: Men jeg har nok hørt det liksom øverste på Spotify.
0: Ja. Ja. Men dette definerte litt hvem du var, og hvilket miljø du tilhørte. Så jeg tenker at veldig mye av dette her handler om tilhørighet.
1: Ja.
0: Og et miljø hvor du kan få lov å fremme deg selv, og få lov å gjøre ting, og bli sett på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Men ja, jeg hadde rosa hår, jeg gikk med skinnvest og lang skinnfrakk, og sovnet til Dios, Egypt, og ja... Acceptable to the wall. Ja, det var mye moro på den tida der, Jonas. Men jeg var ikke inne i det her, for jeg syntes de vlæla så fælt.
1: Ja.
0: Jeg syntes de hylte og skreik så fælt. Ja. Og så syntes jeg de var litt for blodige.
1: Ja.
0: Ja,
1: og det det jo.
0: Ja.
1: De begynner jo blant annet å brenne kirker.
0: Ja, og du snakket jo om religion i sted. Og det, dette, for meg så handler jo det om noe annet enn det å på en måte være religiøs, men det å... brenne nasjonalsymboler, for det jo det han egentlig gjør.
1: Ja,
0: han brenner
1: ja.
0: Nasjonalsymboler.
1: Ja, hvorfor tror han gjør det?
0: Altså, dette handler jo mer om hans statement. Vi trenger, altså, religionen hans, eller troen hans. Hvis man skal si at han var satanist, da. Han sier jo det selv.
1: Han sier det.
0: Han sier at han tror på men egentlig så tror de jo ikke på Satan. Satanistene tror egentlig ikke på Satan, de tror på seg selv.
1: Ja.
0: Altså, de setter seg selv først, og du skal på en måte ikke ha noen andre. Og da tenker jeg at det å da fjerne på en måte de kirkelige symbolene, da, for de trengte man ikke.
1: Nei.
0: Kanskje. Det kan godt være at det andre forklaringer på det, altså.
1: Ja, men det gir mening, det. Han gir jo et intervju til Bergens Tidende hvor han påtar seg skylden for branden, ikke sant? Mm. Og så kommer han med biter med informasjon som det umulig å vite hvis ikke du selv har gjort det.
0: Mm.
1: Blant annet for eksempel at de har lagt en død kanin på trappa, ikke sant? Men hvorfor tror du han gjør det? Altså, tror du han gjør det for å spre frykt, eller det for å promotere plata si, eller?
0: Nej, jag vet ju inte. Alltså, jag tror ju att detta är en man som jag har en idé om att han kontaktade avisa själv. Var har jag hört det?
1: Ja, han gjorde det. De säger det ja. I en dokumentarman.
0: Ja. Ja.
1: Han tog kontakt,
0: kontakt med avisa själv.
1: Ja.
0: Och då är vi ju på en lite annan planet än hvis en eller annan journalist hade plockat upp att han kanske var en del av det. Ja. För då önskar ju han faktiskt att formidle att detta har jag gjort. Ja. Och då börjar det ju bli lite speciellt för mig för skönner du inte att du gör något straffbart?
1: Men här har jag någon lite göje faktaupplysningar då.
0: Ja.
1: För det första så hade han spurt den journalisten om de kunde möta han på natten rätt vid en nedbränd kyrka. Mm. Så hade journalisten sagt det gör jag inte.
0: Det har forskat.
1: Så hade han sagt okej, men går du med på att vi kan köra dig till ett hemligt ställe men du måste binda för ögonen. Och så hade de mött upp. Och så var ju bara problemet att det var ju ingen av de gutta som var kommit för att hämta han som hade lappen för de var inte gamla nog att köra bil. Så det hade ändat upp med att journalisten fick bind för ögonen men om det var kameramannen han körte bilen.
0: Mm.
1: Så då visste de ju var de var. Och där
0: ja,
1: nu
0: han det är ju det jag säger att detta här är ju det är ju lite speciellt. Han är ju väldigt hög på sig själv.
1: Ja.
0: Och han gör ju ganska ologiska ting.
1: Ja.
0: För att på något få sin sina minuter med fame då.
1: Ja, och det är ju här han också får det till namnet greven, ikke sant? Mm. För han brukar ett namn som är Count Etland som är en ork från Ringnes herre.
0: Mm.
1: Och så säger journalisten, nej vet du vad, då tar jag bara och kallar dig greven. Mm. Och så blir han greven.
0: Och så blir han greven, ja.
1: Och här är det då bilder han med, han har massa kniver. Han har massa kniver och stickvapen hemma som man tar bilder liksom samma med.
0: Mm.
1: Därför bygger image.
0: Men detta är ju en som ska bygga ett image eller bygga sig upp eller ska ha sin tid på sociala medier som den gången var avisa och kanske lite på TV.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så är ju problemet med detta att fördi kameramannen har kört hem dit var de bor.
0: Så, så han,
1: när ja. Politiet finner ut att detta är information som tillsäger att han har bränt kyrkan,
0: mm-hmm.
1: så ringer de journalisten och så avslöjar de han och så blir han arresterad.
0: Det finner han ju.
1: Men då säger han ju att detta är bara ett PR-stunt för nya plattan. Han har ju inte bränt i kyrkene.
0: Nej, nej.
1: Så är det snack om egentligen kanske en ganska uppegående fyr? Alltså de har ju evnetestet ja. Han och då säger de ju att han har skåret över genomsnittet.
0: Ja, ja, ja. Han är, och det tillsäger ju liksom, det var därför jag snackade lite om vad slags utdanning faren hade också.
1: Mm.
0: Och lite sån, var kommer han ifrån? Mm. Han kommer fra egentligen ett möblerat hem.
1: Ja.
0: Alltså kan kalla det ett möblerat hem men de hade ju då tydligvis någon hållningar som kanske inte var helt okej.
1: Okay. Ja.
0: Men han kom ju fra ett det var inte vem som helst som reste till utlandet och jobba på den tiden där. Det var folk med hög utbildning.
1: Ja.
0: Så att han har med sig goda intellektuella färdigheter, det har han.
1: Ja.
0: Men han är väl kanske lite för hög på sig själv och lite för grandios som vi har brukt